0: 啥送哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀 ne kare shao re.
1: De ga se ga le sa ya re sha. Pe ji sa ya shao yu ge re.
2: Se ri ma ku tin ji ye ni ke shao yu na.
3: Je ne ga ga ne che de shi ge re. Ga me ga san ga shao re.
0: Pe ge lo ke shi tu. De ga le sha je ge ge me zo.
3: Da ha ri. Gui wei wei zhe la di na ya ge bi na. Di mi xin ye jie tu shi.
1: Ты что, чёрт, а? Ну, сейчас, конечно.
4: 可在想外面推荐大门用的当门中你那时候没人我唱没当了俺给提一下有你那个弟弟干的忙的小鱼呢这是他到马里人家先说马里俺给忙到姐姐俺过去让那个给给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他给他 Masih ceri macam ni, jadi dia ya tak begini. Inda ceri cipai, kau dong di jadi dia dah, jadi yang bahaku pun. Ini dia dong tu saja. Jiran kita masih kebe tak kau lagi. Masih kebe aku dong bo ni, jiran kita lagi kacang di kau begini. Ani wo.
2: Tadi saya kau wo, sama tapi jiran sian tu suka je.
4: Jangan kau yang kari, mereka tu sian tak kari.
0: Kau bela kau je, cepat terus.
2: 你就答应这里的狗出去。
0: 干嘛可这是教育呢？这个警察出去别说话，这个警察呢，这边阿兄干嘛可这是教育呢？我最感动，你得别见的真真。别呢，我最开心给教导个了，去那边教导那边也呢，去过街去再教导哩。为了去那边预备教导，去那边预备去哪家？今天开心给预备教导姐姐，干嘛家去去了？恰恰是端姐，可你快用不赢呢。
2: 马顿被拆卸的，去给他们谁？当然就给我们家的。你，真爽！哎，阿姐，哎，地米日下，给我地米日下。
4: 我不要姐姐，你们都退着。

0: Rang a duda, ning jime duge.
1: Jik ding ga ra ni ji shi ri.
0: Tulo di ge, gam di na lu yin. Tulo di ge, sang ma rang da ri.
1: Wu ne e, ya ji a zhi zhen.
0: Jim qiao ma ri. Rang gu din da.
1: Azi, Zhizhen, du dong di ta liu sop de sabri, nye tu di ga ne tong yu yu. Zhizhen, du dong di nying jim shi du. Du da, nye ran kun bu tong yu mian.
2: Ri, Ri xin. Ri xin.
0: Ma lang ma su na.
3: Rang du xie, nang lu bi no. Nye xiao ge tong na kar sam bu zhi ya. Ya kun xi, tong gu ya cang bu nye tong chu.
1: 我让你爬到三万块钱要吗是丁阿珍你不得丁阿珍你不得丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿珍丁阿 我们得，你让他们俩读书去不？